De ce eu? Iubire caldă într-un pat rece, parte din sufletul tău. De ce eu?